0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Միհաուս շի սազապխոլոշ է թավազը բեբի գրզել դեպա, 86 է կլասիս լամինատի ծվիլիտ, 14 իլարի դա 88 տետրի, խալիճա, 89 իլարի, սականելա սավարձելի, 589 լարի, գազիշքվաբի, 1049 լարի, մոդի միհաուս շի, վազիս ուբանի, ջումբեր լեժավաս 82-ի, հուալինք պլազա.
3: Ռոդեսաց բիզնեսի մզադա գանույթարեպիստույս, ռադիո դարդիմանդիս սարեկլամոս ամսախուրի, օրի ծխրամետի, ոտսի, աթի։
4: Սաաթիս դարդիմ է։
5: Ռուբրիկի սպոնսորիա ռեստորանի դոլաբաու։ Հեղբուրտիս գանցկոբա դա կարդուլի ստումարմաս պինձլոբա։ Ելեպոնի 574-477-477-477-477-477-477-477-477-477-477-477-477-477-░░░░░░░░░░░││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: Աշխատում եմ արտլած նախդի ինձիա, ականակուտա այսի, արի, էգրի է, նախդի արա.
1: Ռադիո Դարդիմանդիս էքսկլուզիվ.
0: Նացվակացիվ այդ, կաղում արջո։